Vet du ikke tøymer, tøymer, ikke tåsa Hvem hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tåsa Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tåsa Hvem hvis du ikke tøymer Hald det så vekk

0: du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
0: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.
1: Hvis du ikke tøymer, tøymer, ikke tås av hjemme.

hunderen Han helte seg vera et vese Så flott er han til Danmarkar

tal to jest. Jeg have sat to a stungeon. Jeg have chant to none to trust.